0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Stretnutí.
1: Dnes vás vezmeme na nie úplne bežné pracovisko. Navštívime občianske združenie, kde pracujú ľudia s Downovým syndrómom. Od mikrofónu stretnutia vás víta Gabriel Sedlák. Nebol to obyčajný vlak, bol elegantný, aerodynamický, lietadlom na koľajniciach, ktoré predstihlo svoju dobu, píše agentúra TASR, ktorá pripomína, že práve dnes uplynulo 90 rokov, odkedy na svoju prvú pravidelnú jazdu z Prahy do Bratislavy vyrazil legendárny motorový vozeň M290-0, známy ako Slovenská strela. Tá je dodnes považovaná za technický unikát, fascinuje svojim dizajnom a inováciami a stala sa symbolom vyspelosti a ambícií medzivojnového Československa. Potreba zrýchliť a zefektívniť železničnú dopravu v 30. rokoch 20. storočia viedla Československé štátne dráhy k objednávke moderných motorových vozňov. Ich výroby sa ujala renomovaná kopřivnická Tatra. Hlavnou trasou slovenskej strely bola prestížna linka Praha-Bratislava so zastávkou v Brne. Ďalšie správy dnes prináša Peter Gabaľ.
2: Summit Severoatlantickej aliancie v Ankare bol podľa prezidenta Petra Pellegriniho konštruktívny a ukázal jednotu aliancie, čo bolo jedným z cieľov. Poukázali na to, že Slovensko nemalo žiaden problém vzhľadom na svoj plán do roku 2035 dávať na obranu 5% hrubého domáceho produktu ročne. Druhá vážna oblasť bola podpora obranného priemyslu a posilnenia kapacít zbrojárskeho priemyslu. Za Slovensko opäť dobrá správa v tom zmysle, že sme v posledných rokoch masívne investovali do rozvoja obranného priemyslu, čo prináša dnes už naozaj enormné výsledky, uviedla hlava štátu. Prezident Pellegrini a český premiér Andrej Babiš na bilaterálnom rokovaní počas samitu NATO ocenili obnovenie spoločných rokovaní slovenskej a českej vlády. Zhodli sme sa, že ako spojenci máme spoločný záujem posilňovať východné krídlo NATO, uviedol Pellegrini. Generálny prokurátor Maroš Žilinka informoval, že sa mu vyhrážajú uložením bomby nielen v budove úradu, ale aj u neho doma. Polícia vykonala na generálnej prokuratúre pyrotechnickú prehliadku s negatívnym výsledkom. Smutná vizitka doby, ktorú žijeme, konštatoval Žilinka. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský považuje uvedené vyhrážky za útok na nezávislosť ústavnej inštitúcie, ktorá chráni zákonnosť a verejný záujem. Zároveň za útok na princíp deľby moci a na samotný právny štát na Slovensku. Vyjadril podporu Žilinkovi, jeho rodine a celému týmu generálnej prokuratúry a pripomenul, že aj kancelária ombudsmana nedávno čelila vlne nenávistných reakcií a vyhrážok. Najmenší súlad s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti má spomedzi posudzovaných sektorov verejná správa. Iba 43,5% vyplýva zo správy o kybernetickej bezpečnosti za minulý rok, ktorú zverejnil Národný bezpečnostný úrad. Najviac v súlade bol naopak sektor financií, a to v miere viac ako 81%. Nasledujú poštové a kuriérske služby 78,5% a sektor digitálnej infraštruktúry 75,25%. Verejná správa je jediným sektorom s menej než polovičným súladom. Opakovane sa zistilo, že prevádzkovatelia služieb nevykonávali bezpečnostný monitoring alebo mali zavedený nástroj na bezpečnostný monitoring, ktorý však nebol riadený a výstupy z neho neboli vyhodnocované, uviedla analýza. Šéf diplomacie Juraj Blanár privítal novelu zákona o národnostných skupinách, ktorú schválil rakúsky parlament. Novela poprvýkrát na ústavnej úrovni zakotvuje všetkých 6 pôvodných menšín v Rakúsku, vrátane slovenskej. V Rakúsku podľa ministra žije, pracuje alebo pôsobí približne 50 000 krajanov. Pre túto komunitu ide o dôležitý krok, posilňujúci ich právne postavenie. Chráni slovenskú identitu a otvára dvere k systematickejšej podpore našej kultúry a jazyka, dodal Blanár.
1: To bol Peter Gabaľ a najnovšie správy.

0: Počúvate magazín Stretnutie. Ši a nechaj šiť. Tak znie názov projektu, ktorý v roku 2019 založila so svojimi kolegyňami Lenka Slavkovská. V kúpeľnom meste Sliač spolu so ženami s Downovým syndrómom šijú a predávajú kožené ľadvinky. Aj vďaka tomuto zaujímavému projektu sa tak dievčatá cítia užitočné. Nálada, ktorú so svojím mikrofónom zachytil Alexander Ernest, bola aj počas nahrávania veselá.
1: Chceli sme vytvoriť na Sliači taký priestor, kde vlastne sa budú môcť stretávať ľudia s nejakým znevýhodnením a budeme im dávať priestor tvoriť, pracovať a byť spolu.
2: Koľko ste spolu tu v dielni, ako často sa stretávate a čo spolu robíte, keď teda sa stretnete?
1: Takže aktuálne sme v dielni 3, stretávame sa dvakrát alebo raz do týždňa, podľa toho, ako to komu vyhovuje. Vlastne stretávame sa vždy o 9, kde vlastne prídu aj dievčatá, ktoré majú Downov syndrom. Hlavným našim výtvorom je vlastne kožená ľadvinka, ktorú vyrábame z recyklovanej kože. Je to vlastne odpadová koža z automobilového priemyslu. Potom ju teda obkresľujeme, striháme, čistíme a potom vlastne pripravujeme tieto strihy a dávame to potom šiť.
2: Presuniem sa k Andrejke Tomíkovej, ktorá teraz pripravuje kože na spracovanie. Vidím, že ťa to baví.
3: Áno, veľmi dobre strávim čas, ako byť doma pri nejakom tablete alebo mobile. Aspoň ukážem svojim netieram aj synovcom, že sa dá zmysluplne využiť deň.
2: A dnes, keď sme tu spolu, tak čo robíš? Povedz nám.
3: Teraz vlastne čistím tieto kože, čo tu mám. Vidíte, že toto veľa musím spraviť, takže musím makať.
2: Máme pred sebou, áno, kopu možno 20 alebo 30 koží. Škoda, že to poslucháči nevidia, tak im to takto priblížime, takže to ideš teraz všetko čistiť.
3: Áno, idem všetko čistiť, ale miesta sú aj roztríhané.
2: Pripraviť, aby potom ten, kto si kúpi ladvinku, kto ju bude nosiť, aby bol šťastný.
3: Áno, aby sa dobre nosila hlavne. A ako vieme, mamičky majú malé detičky, tak aby sa zmestila aj plienka, nejaká hračka, niečo sladké na nervy.
2: No a čo hovoríš ty vôbec na ten nápad, že takáto dielnička vznikla, že takto tu spolupracujete a stretávate?
3: No ja som tu od samého začiatku, ako ma prizvali od roku 2019. Cítim sa užitočná a mňa zobrali preto, lebo ja som v podstate zaučená krajčírka.
2: Pokračujem ďalej k Zuzke Krnáčovej. Ty dnes obkresľuješ kože a pripravuješ strih.
4: No ja som hlavne rada tým, že sem chodím. Mám tu dve dobré kolegyne. Rada som ich spoznala a mám ich rada. Ja aj väčšinou aj doma malujem a kreslím. Ešte do toho aj píšem. Tak rada aj vlastne aj obkresľujem a vystrihujem.
2: Ako to vyhodnotíte? Má takýto projekt naozaj zmysel pre celkovo by som povedal, pre našu spoločnosť, že vôbec je takáto možnosť?
1: No ja si myslím, že to má veľmi veľký význam. Bolo to vlastne po vyštudovaní vysokej školy, kedy sme tak hľadali, že čo budeme robiť. Chceli sme robiť niečo, čo bude mať ako keby význam, čo nám bude prinášať možno taký pocit takého zadozučinenia alebo niečoho takého, že robíme niečo dobre.
2: Na záver, Zuzka, máme odkaz pre ľudí, ktorí nás počúvajú?
3: Máme odkaz. Nebojte sa dávať deti s Downovým syndromom do krúžkov, do táborov. Skrátka, treba dať a nebáť sa toho.

Tradičný Bohemia Jazz Fest sa začne už zajtra v Prahe. V rámci festivalu sa tohto roku predstavia aj dve slovenské skupiny. Ondrej Krajniak, The New Trio a Waking Vision. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.